We kondreman mi saai met sabi, dat sabi so sen mi gonas koro, de ondrofen din bani fusdon. Mek mi kon sabi, taki takur famiri bu moro bu kompe. Sono wans manes pang, bika wala mala wang.